הלך לאמונה, מים עמוקים מדי משתבונה, תוצאותיה חמישים שערי בין האמונים נוזר אדוני. האל הגדול מקום נגדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי אברהם זכור לעבדך, תן זכותינות אדוני. מרום נדע בכוח וגבורה, מוציא אור אמן, תמור, פחד יצחק משפט.

עניינים אדוני, יא זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצוותינו ועלינו, ומבור גלות לנו ועלינו, לצרם בית אדוני, מימין ומשמאל יניקת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יכינו בו אז בכן נקראים, וכל בניך מודי אדוני. יסול צדיק ושיבנאל נכון ברית ולעולמן הברכה צדיק יסוד עולם צדיק אתה אדוני נקם מלכו דוד ושלמה בתרת שיתרא לו אימו כנסת ישראל קלה כרומה תרד מיד אדוני חזק מייחד כחדר ספירות ומפרידה לופנוי רמאות ספיר גזרתם יחד מאירות

0: אנחנו נמצאים בשמחה גדולה שיש לנו הזדמנות לשייך את עצמנו לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה.
1: אנחנו נמצאים בשמחה גדולה שיש לנו הזדמנות לשייך את עצמנו לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ושנקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. חיים.
2: חברים, אז מחר בבוקר בשעה 2:40, הכנה לשיעור הבוקר באולם הלימוד.